0: Jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ulika.
1: Na sljednji torek u Sabeju prvi album belfaških Reds Brett in indonezijskih Mortis, novi posnetki italijanskih grindere Heavy Merda ter štokholmskih Prizau, tu vjerojatno tudi EP grških Dirty Bombs, norveških Stubber in brazilskih Anatena Uzema.